0: юм ийгэрэгээр гуаро.
1: Мармэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
2: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kello.

0: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Ийм яг гэрэ вэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо Hot Radio. Ити юньо Hot Radio.